0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Biblia spune în Proverbe, capitolul 3, versetele 5 la 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Încrede-te vorbește despre a te abandona, a lăsa temerea ta în mod conștient și deliberat în prezența Domnului. Uneori, doar în situații de criză înțelegem că ne-am bazat pe noi înșine sau pe o sursă greșită și această încredere era camuflată, nici măcar nu ne-am dat seama de ea. Dumnezeu este demn de încrederea ta. El este în stare să gestioneze orice problemă pe care o ai și o poate face fără ajutorul unui om. El te iubește și te ascultă atunci când îl chemi. Biblia spune că El aude chiar glasul lacrimilor tale, în Psalmul 6:8. El este prietenul tău și îți poți deschide inima către El începând chiar de acum. Să te încrezi în Domnul vorbește despre încrederea ta, dacă ea este plasată în cine este demn de ea. Totul se echilibrează atunci. Dacă fixezi centrul de greutate exact în punctul corect, atunci toate lucrurile se așează la locul lor, cu prioritatea cuvenită, fără să exercite o presiune greșită pe ceva sau pe cineva. Atunci ești cu adevărat fericit. Nu pe partenerul tău de viață, nu slujba, nu statutul tău social sunt punctul tău de încredere. Biblia spune, binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, Ieremia 17:7. Merge mai departe pe acest verset. Să te încrezi în Domnul cu toată inima ta, cu toată inima ta, fără loialități împărțite, fără rezerve, să contezi pe Domnul 100%. Dacă îl cauți pe Domnul din toată inima ta, îl vei găsi. Dumnezeu poate fi cunoscut, descoperit. Este promisiunea și dorința Lui să se descopere. Întoarceți inima spre El și caută-L cu toată inima. Îl vei găsi. Iar apoi, ultima parte a versetului, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Cred că aici este punctul sensibil al celor mai mulți dintre noi. Ne bizuim pe experiența, pe înțelepciunea, resursele noastre, socotim că acestea sunt lucruri pe care le avem și Dumnezeu adaugă restul. Dumnezeu vrea să ne învețe să contăm total pe El. Are soluții care ne depășesc abilitățile, înțelegerea și posibilitățile. Tot ceea ce avem, bun sau rău, sau eu știu, tot ceea ce avem noi în calitățile noastre, este tot primit de la El. Și El îți va netezi cărările, finalul versetului. Dumnezeu va înlătura obstacolele care ne împiedică să îndeplinim scopurile Lui. El înalță, coboară oameni, aduce situații și dă la o parte blocajele. Dumnezeu poate netezi munții și înălța văile, așa cum este scris în Isaia 40:4. Crede și îndrăznește să afirmi că El o va face și pentru tine, pentru că ai încredere în El din toată inima. Caută-L pe Domnul din toată inima. Îl vei găsi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au înfăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie, la fiecare dintre noi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui. Priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcerea în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite poruncile pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpada ca lâna, el presară bruma albă ca cenușa. El își azvârle gheața în bucăți. Cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește. Pune să sufle vântul lui și apele curg. El descopere lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ieși din tipare. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Romani capitolul 8, versetul 31. Pentru familia sa, David nu avea să fie niciodată altceva decât un păstor. Vezi 1 Samuel capitolul 16, versetele 11 și 12. Dar în ochii lui Dumnezeu, el era următorul împărat al lui Israel. E uimitor cum ne cataloghează oamenii încă din momentul nașterii. Cineva va spune că arăți exact ca el sau ca ea. Ori va încerca să te convingă că ești doar un elev mediocru sau doar o femeie ștearsă. Și fără să-ți dai seama, ajungi să crezi evaluările și opiniile lor. Este evident faptul că unii l-au considerat pe Timotei prea tânăr ca să fie lider. De aceea Pavel a scris și a zis: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. 1 Timotei capitolul 4, versetul 12. Lista pe care ne-am făcut-o cu defectele pe care le acuzăm la alții poate fi dură și neiertătoare. Ea include lucruri precum a fi sărac, needucat, redus, urât, ori diferit din punct de vedere etnic. Luăm în considerare până și greșelile prostești pe care le-au făcut cu ani în urmă. Întreabă-te, ți-ar plăcea să fii măsurat cu aceeași unitate de măsură? Eram sigur că nu ți-ar plăcea. Când Adam Clark, unul dintre cei mai prolifici teologi britanici ai secolului al XVIII-lea, era tânăr, tatălui a zis învățătorului său că nu crede că fiul său se va descurca prea bine la școală. Dascălul însă a răspuns: mie mi se pare că e foarte deștept. Adam a auzit aceste vorbe și ele i-au schimbat viața. Cuvintele pline de optimism ale profesorului l-au scos din tiparul în care l-așezase tatăl său. Clark a trăit până la 72 de ani, a devenit un binecunoscut lucrător metodist și a lăsat lumii unul dintre cele mai bune comentarii biblice. Așadar, scapă de etichetele și de gândurile care îți limitează viața și începe să visezi. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Când Dumnezeu este cu tine, te poți ridica deasupra tuturor. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit, care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.
2: Prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri. Rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși piatra cea mare, stânca, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7:24-25, unde Domnul nostru vorbește din nou. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi prin credință. Te-ai întrebat ce înseamnă să mergi prin credință? Descoperi răspunsul atunci când ești provocat să ieși din zona ta de confort, când lucrurile pe care ai contat nu mai sunt. Atunci descoperi că Dumnezeu ți este suficient. Aș vrea să împărtășesc cu tine o experiență care mi-a consolidat credința mult. Am început să lucrez inițial la radio ca voluntară. Nu m-aș fi gândit niciodată că aceasta va deveni chemarea mea. Pur și simplu am încercat un domeniu nou. Însă, cu fiecare emisiune și intervenție la microfon, am simțit că aici sunt darurile mele. Mă simțeam ca peștele în apă. În perioada aceea lucram cu jumătate de normă ca secretară la biserica mea, aveam un băiețel de 2 ani și 2 părinți bătrâni de care aveam grijă. Soțul meu era profesor de biologie și veniturile noastre erau cam la limită. În acest moment, mi s-a propus să trec la normă întreagă ca secretară și am înțeles că trebuie să fac o alegere, să iau o decizie dacă îmi voi păstra slujba convenabilă, confortabilă și voi renunța la radio sau dacă mă voi dedica total chemării mele. Dar cum să iei această decizie când la radio ești voluntar, când ai o familie cu multe responsabilități, când nu ai surse de venit care să îți asigure traiul? Decizia de a ieși din zona de siguranță nu a fost ușoară, dar de îndată ce am luat am avut o bucurie și o pace imensă. Am renunțat la slujbă, m-am înscris la facultatea de jurnalism, m-am dedicat total chemării mele, cu toate că la momentul luării deciziei nu exista nici cea mai mică posibilitate de a fi angajată la radio. Și înainte de a începe cursurile la facultate, am primit propunerea de a lucra part-time la radio Vocea Evangheliei. Câteva luni mai târziu am primit încă o propunere de a lucra cu un proiect cu televiziunea Alfa Omega. În cei 4 ani de facultate, Dumnezeu mi-a trimis resurse cu mult peste ceea ce aș fi câștigat ca secretară și a onorat ascultarea mea. Pentru mine aceasta a rămas o lecție importantă despre umblarea prin credință. Când contezi doar pe Dumnezeu, vei câștiga. Când alegi să-L asculți, El va onora ascultarea și credința ta. Ți-a cerut Dumnezeu să faci ceva care ți se pare absurd și greu? Ai simțit deja această chemare care presează asupra ta să asculți ca Avram când a decis să lase totul în urmă pentru a-L sluji pe Dumnezeu? Urmează această chemare. Începe prin credință. Într-adevăr, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Am citat din Biblie Evrei, capitolul 11 cu 8. Ce crezi că îți cere Dumnezeu ție personal? Ești dispus să ieși din zona ta de confort și să mergi prin credință? Te rog, scrie-mi, aș vrea să mă rog pentru tine.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au înfăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie, la fiecare dintre noi.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

0: Sunt Gabi Iluț. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.

0: It's a nemesis.
1: Yeah.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte. Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci. Le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomii roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii. Să laude numele Domnului! Căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Ca să știe că numai Tu, al cărui nume este Domnul, Tu ești Cel prea înalt pe tot pământul. Psalmul 83, versetul 18. Iudeii îl numeau pe Dumnezeu Yahweh, nume pe care ei îl considerau de nepătruns și de neîmpărtășit, și pe care se feresc și să-l rostească. Numele acesta înseamnă Eu sunt Cel ce sunt. El este creatorul tuturor lucrurilor, o ființă supremă, extraordinară și care nu poate fi pătrunsă. Însă Dumnezeu a dorit să fie cunoscut într-un mod personal. Așa că El a adăugat la numele acesta, Yahweh, alte titluri, portrete în cuvinte, ca să-L înțelegem mai bine și să ne putem raporta la El. Poporul Israel a descoperit aceste portrete în cuvinte în vremuri de criză și de necaz și ele pot fi o încurajare și pentru tine la vreme de nevoie. În aceste zile ne vom uita la câteva dintre ele. Astăzi, Yahweh Ire, Domnul va purta de grijă. Avram era cât pe ce să-și sacrifice fiul, dar Dumnezeu i-a dat un miel pentru jertfă în locul lui Isaac. Drept răspuns, Avram l-a numit Yahweh Ire, Domnul care poartă de grijă. Lucrul acesta nu se aplică numai lui Avram. Noul Testament spune că Domnul vede nevoile noastre și ne oferă răspunsuri. Domnul Iisus a zis, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Matei capitolul 6, versetul 32. La fel ca un părinte preocupat, grijuliu și atent, care anticipează fiecare nevoie a copilului său, Dumnezeu oferă soluții la timpul potrivit. Înainte ca încălțămintea unui copil să-i rămână mică, un tată bun îi cumpără alta nouă. Copilul nu trebuie să ceară, să negocieze sau să facă o pledoarie. Atunci de ce nu am ceea ce-mi trebuie? Întrebi tu. Pentru că Dumnezeu știe de ce ai cu adevărat nevoie. Tu, în schimb, nu. Ceea ce tu consideri a fi nevoi pot fi doar dorințe în ochii lui Dumnezeu. Nu uita, Yahweh Ire îți vede nevoile și îți va purta de grijă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri: rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși piatra cea mare, stânca, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7:24-25, unde Domnul nostru vorbește din nou: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi prin credință. Te-ai întrebat ce înseamnă să mergi prin credință? Descoperi răspunsul atunci când ești provocat să ieși din zona ta de confort, când lucrurile pe care ai contat nu mai sunt. Atunci descoperi că Dumnezeu ți este suficient. Aș vrea să împărtășesc cu tine o experiență care mi-a consolidat credința mult. Am început să lucrez inițial la radio ca voluntară. Nu m-aș fi gândit niciodată că aceasta va deveni chemarea mea. Pur și simplu am încercat un domeniu nou. Însă, cu fiecare emisiune și intervenție la microfon, am simțit că aici sunt darurile mele. Mă simțeam ca peștele în apă. În perioada aceea lucram cu jumătate de normă ca secretară la biserica mea, aveam un băiețel de 2 ani și 2 părinți bătrâni de care aveam grijă. Soțul meu era profesor de biologie și veniturile noastre erau cam la limită. În acest moment, mi s-a propus să trec la normă întreagă ca secretară și am înțeles că trebuie să fac o alegere, să iau o decizie dacă îmi voi păstra slujba convenabilă, confortabilă și voi renunța la radio sau dacă mă voi dedica total chemării mele. Dar cum să iei această decizie când la radio ești voluntar, când ai o familie cu multe responsabilități, când nu ai surse de venit?

0: care să îți asigure traiul. Decizia de a ieși din zona de siguranță nu a fost ușoară, dar de îndată ce am luat-o am avut o bucurie și o pace imensă. Am renunțat la slujbă, m-am înscris la facultatea de jurnalism, m-am dedicat total chemării mele. Cu toate că, la momentul luării deciziei, nu exista nici cea mai mică posibilitate de a fi angajată la radio. Și înainte de a începe cursurile la facultate, am primit propunerea de a lucra part-time la radio Vocea Evangheliei. Câteva luni mai târziu am primit încă o propunere de a lucra cu un proiect cu televiziunea Alfa Omega. În cei 4 ani de facultate, Dumnezeu mi-a trimis resurse cu mult peste ceea ce aș fi câștigat ca secretară și a onorat ascultarea mea. Pentru mine aceasta a rămas o lecție importantă despre umblarea prin credință. Când contezi doar pe Dumnezeu, vei câștiga. Când alegi să-L asculți, El va onora ascultarea și credința ta. Ți-a cerut Dumnezeu să faci ceva care ți se pare absurd și greu? Ai simțit deja această chemare care presează asupra ta să asculți ca Avram când a decis să lase totul în urmă pentru a-L sluji pe Dumnezeu? Urmează această chemare. Începe prin credință. Într-adevăr, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Am citat din Biblie Evrei, capitolul 11 cu 8. Ce crezi că îți cere Dumnezeu ție personal? Ești dispus să ieși din zona ta de confort și să mergi prin credință? Te rog, scrie-mi, aș vrea să mă rog pentru tine.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Când Dumnezeu vrea să reverse har îmbelșugat peste poporul său, întâi îi cere să se roage.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au învăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie, la fiecare dintre noi.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte. Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci. Le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii. Să laude numele Domnului! Căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Ca să știe că numai Tu, al cărui nume este Domnul, Tu ești Cel prea înalt pe tot pământul. Psalmul 83, versetul 18. Iudeii îl numeau pe Dumnezeu Yahweh, nume pe care ei îl considerau de nepătruns și de neîmpărtășit, și pe care se feresc și să-l rostească. Numele acesta înseamnă Eu sunt Cel ce sunt. El este creatorul tuturor lucrurilor, o ființă supremă, extraordinară și care nu poate fi pătrunsă. Însă Dumnezeu a dorit să fie cunoscut într-un mod personal. Așa că El a adăugat la numele acesta, Yahweh, alte titluri, portrete în cuvinte, ca să-L înțelegem mai bine și să ne putem raporta la El. Poporul Israel a descoperit aceste portrete în cuvinte în vremuri de criză și de necaz și ele pot fi o încurajare și pentru tine la vreme de nevoie. În aceste zile ne vom uita la câteva dintre ele. Astăzi, Yahweh Ire, Domnul va purta de grijă. Avram era cât pe ce să-și sacrifice fiul, dar Dumnezeu i-a dat un miel pentru jertfă în locul lui Isaac. Drept răspuns, Avram l-a numit Yahweh Ire, Domnul care poartă de grijă. Lucrul acesta nu se aplică numai lui Avram. Noul Testament spune că Domnul vede nevoile noastre și ne oferă răspunsuri. Domnul Iisus a zis, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Matei capitolul 6, versetul 32. La fel ca un părinte preocupat, grijuliu și atent, care anticipează fiecare nevoie a copilului său, Dumnezeu oferă soluții la timpul potrivit. Înainte ca încălțămintea unui copil să-i rămână mică, un tată bun îi cumpără alta.

a nouă. Copilul nu trebuie să ceară, să negocieze sau să facă o pledoarie. Atunci de ce nu am ceea ce îmi trebuie? Întrebi tu. Pentru că Dumnezeu știe de ce ai cu adevărat nevoie. Tu, în schimb, nu. Ceea ce tu consideri a fi nevoi pot fi doar dorințe în ochii lui Dumnezeu. Nu uita, Yahweh Hire îți vede nevoile și îți va purta de grijă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri. Rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși, piatra cea mare, stânga, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7:24-25, unde Domnul nostru vorbește din nou. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelie.

0: Melia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi prin credință. Te-ai întrebat ce înseamnă să mergi prin credință? Descoperi răspunsul atunci când ești provocat să ieși din zona ta de confort, când lucrurile pe care ai contat nu mai sunt. Atunci descoperi că Dumnezeu ți este suficient. Aș vrea să împărtășesc cu tine o experiență care mi-a consolidat credința mult. Am început să lucrez inițial la radio ca voluntară. Nu m-aș fi gândit niciodată că aceasta va deveni chemarea mea. Pur și simplu am încercat un domeniu nou. Însă, cu fiecare emisiune și intervenție la microfon, am simțit că aici sunt darurile mele. Mă simțeam ca peștele în apă. În perioada aceea lucram cu jumătate de normă ca secretară la biserica mea, aveam un băiețel de 2 ani și 2 părinți bătrâni de care aveam grijă. Soțul meu era profesor de biologie și veniturile noastre erau cam la limită. În acest moment, mi s-a propus să trec la normă întreagă ca secretară și am înțeles că trebuie să fac o alegere, să iau o decizie, dacă îmi voi păstra slujba convenabilă, confortabilă și voi renunța la radio sau dacă mă voi dedica total chemării mele. Dar cum să iei această decizie când la radio ești voluntar, când ai o familie cu multe responsabilități, când nu ai surse de venit care să îți asigure traiul? Decizia de a ieși din zona de siguranță nu a fost ușoară, dar de îndată ce am luat-o am avut o bucurie și o pace imensă. Am renunțat la slujbă, m-am înscris la facultatea de jurnalism, m-am dedicat total chemării mele. Cu toate că, la momentul luării deciziei, nu exista nici cea mai mică posibilitate de a fi angajată la radio. Și înainte de a începe cursurile la facultate, am primit propunerea de a lucra part-time la radio Vocea Evangheliei. Câteva luni mai târziu am primit încă o propunere de a lucra cu un proiect cu televiziunea Alfa Omega. În cei 4 ani de facultate, Dumnezeu mi-a trimis resurse cu mult peste ceea ce aș fi câștigat ca secretară și a onorat ascultarea mea. Pentru mine aceasta a rămas o lecție importantă despre umblarea prin credință. Când contezi doar pe Dumnezeu, vei câștiga. Când alegi să-L asculți, El va onora ascultarea și credința ta. Ți-a cerut Dumnezeu să faci ceva care ți se pare absurd și greu? Ai simțit deja această chemare care presează asupra ta să asculți ca Avram când a decis să lase totul în urmă pentru a-L sluji pe Dumnezeu? Urmează această chemare. Începe prin credință. Într-adevăr, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Am citat din Biblie Evrei, capitolul 11 cu 8. Ce crezi că îți cere Dumnezeu ție personal? Ești dispus să ieși din zona ta de confort și să mergi prin credință? Te rog, scrie-mi, aș vrea să mă rog pentru tine.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au înfăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie la fiecare dintre noi.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte. Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci. Le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii. Să laude numele Domnului! Căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Ca să știe că numai Tu, al cărui nume este Domnul, Tu ești Cel prea înalt pe tot pământul. Psalmul 83, versetul 18. Iudeii îl numeau pe Dumnezeu Yahweh, nume pe care îl considerau de nepătruns și de neîmpărtășit, și pe care se feresc și să-l rostească. Numele acesta înseamnă Eu sunt Cel ce sunt. El este creatorul tuturor lucrurilor, o ființă supremă, extraordinară și care nu poate fi pătrunsă. Însă Dumnezeu a dorit să fie cunoscut într-un mod personal. Așa că El, Eu sunt Cel ce sunt. El este creatorul tuturor lucrurilor, o ființă supremă, extraordinară și care nu poate fi pătrunsă. Însă Dumnezeu a dorit să fie cunoscut într-un mod personal. Așa că El a adăugat la numele acesta Yahweh

Avram era cât pe ce să-și sacrifice fiul. Dar Dumnezeu i-a dat un miel pentru jertfă în locul lui Isaac. Drept răspuns, Avram l-a numit Yahweh Yireh, Domnul care poartă de grijă. Lucrul acesta nu se aplică numai lui Avram. Noul Testament spune că Domnul vede nevoile noastre și ne oferă răspunsuri. Domnul Iisus a zis, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Matei capitolul 6, versetul 32. La fel ca un părinte preocupat, grijuliu și atent, care anticipează fiecare nevoie a copilului său, Dumnezeu oferă soluții la timpul potrivit. Înainte ca încălțămintea unui copil să-i rămână mică, un tată bun îi cumpără alta nouă. Copilul nu trebuie să ceară, să negocieze sau să facă o pledoarie. Atunci de ce nu am ceea ce îmi trebuie? Întreb tu. Pentru că Dumnezeu știe de ce ai cu adevărat nevoie. Tu, în schimb, nu. Ceea ce tu consideri a fi nevoi pot fi doar dorințe în ochii lui Dumnezeu. Nu uita, Yahweh Yireh îți vede nevoile și îți va purta de grijă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.

0: cuvinte ascunse.
1: În greca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, încă rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschiel și Euripides.

0: inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși piatra cea mare, stânca, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7:24-25, unde Domnul nostru vorbește din nou. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

0: sensul ei.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare...

0: un miracol pe zi.
1: Mergi prin credință. Te-ai întrebat ce înseamnă să mergi prin credință? Descoperi răspunsul atunci când ești provocat să ieși din zona ta de confort, când lucrurile pe care ai contat nu mai sunt. Atunci descoperi că Dumnezeu ți este suficient. Aș vrea să împărtășesc cu tine o experiență care mi-a consolidat credința mult. Am început să lucrez inițial la radio ca voluntară. Nu m-aș fi gândit niciodată că aceasta va deveni chemarea mea. Pur și simplu am încercat un domeniu nou. Însă, cu fiecare emisiune și intervenție la microfon, am simțit că aici sunt darurile mele. Mă simțeam ca peștele în apă. În perioada aceea lucram cu jumătate de normă ca secretară la biserica mea, aveam un băiețel de 2 ani și 2 părinți bătrâni de care aveam grijă. Soțul meu era profesor de biologie și veniturile noastre erau cam la limită. În acest moment, mi s-a propus să trec la normă întreagă ca secretară și am înțeles că trebuie să fac o alegere, să iau o decizie dacă îmi voi păstra slujba convenabilă, confortabilă și voi renunța la radio sau dacă mă voi dedica total chemării mele. Dar cum să iei această decizie când la radio ești voluntar, când ai o familie cu multe responsabilități, când nu ai surse de venit care să îți asigure traiul? Decizia de a ieși din zona de siguranță nu a fost ușoară, dar de îndată ce am luat-o am avut o bucurie și o pace imensă. Am renunțat la slujbă, m-am înscris la facultatea de jurnalism, m-am dedicat total chemării mele. Cu toate că, la momentul luării deciziei, nu exista nici cea mai mică posibilitate de a fi angajată la radio. Și înainte de a începe cursurile la facultate, am primit propunerea de a lucra part-time la radio Vocea Evangheliei. Câteva luni mai târziu am primit încă o propunere de a lucra cu un proiect cu televiziunea Alfa Omega. În cei 4 ani de facultate, Dumnezeu mi-a trimis resurse cu mult peste ceea ce aș fi câștigat ca secretară și a onorat ascultarea mea. Pentru mine aceasta a rămas o lecție importantă despre umblarea prin credință. Când contezi doar pe Dumnezeu, vei câștiga. Când alegi să-L asculți, El va onora ascultarea și credința ta. Ți-a cerut Dumnezeu să faci ceva care ți se pare absurd și greu? Ai simțit deja această chemare care presează asupra ta să asculți ca Avram când a decis să lase totul în urmă pentru a-L sluji pe Dumnezeu? Urmează această chemare. Începe prin credință. Într-adevăr, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Am citat din urmează această chemare.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

În momentul în care am primit această cântare, în biserica noastră studiam Cartea Judecători și ne apropiam de sărbătoarea nașterii Domnului. Cartea Judecători prezintă ridicarea de către Dumnezeu a unor izbăvitori pentru poporul său Israel, atunci când acesta, trecând prin situații dramatice, drept rezultat al apostaziei sale, își ridica glasul și striga către Dumnezeu implorând salvare. Prin această cântare, Dumnezeu mi-a reamintit de harul pe care l-am primit prin jertfa Domnului Iisus pe cruce, prin care putem primi salvarea atunci când ne smerim și ne pocăim sincer de păcatele noastre.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte. Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci. Le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii. Să laude numele Domnului! Căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Ca să știe că numai Tu, al cărui nume este Domnul, Tu ești Cel prea înalt pe tot pământul. Psalmul 83, versetul 18. Iudeii îl numeau pe Dumnezeu Yahweh, nume pe care îl considerau de nepătruns și de neîmpărtășit și pe care se feresc și să-l rostească. Numele acesta înseamnă Eu sunt Cel ce sunt. El este creatorul tuturor lucrurilor, o ființă supremă, extraordinară și care nu poate fi pătrunsă. Însă Dumnezeu a dorit să fie cunoscut într-un mod personal. Așa că El a adăugat la numele acesta Yahweh alte titluri, portrete în cuvinte, ca să-L înțelegem mai bine și să ne putem raporta la El. Poporul Israel a descoperit aceste portrete în cuvinte în vremuri de criză și de necaz și ele pot fi o încurajare și pentru tine la vreme de nevoie. În aceste zile ne vom uita la câteva dintre ele. Astăzi, Yahweh Ire, Domnul va purta de grijă. Avram era cât pe ce să-și sacrifice fiul, dar Dumnezeu i-a dat un miel pentru jertfă în locul lui Isaac. Drept răspuns, Avram l-a numit Yahweh Ire, Domnul care poartă de... Domnul va purta de grijă. Avram era cât pe ce să-și sacrifice fiul, dar Dumnezeu i-a dat un miel pentru jertfă în locul lui Isaac. Drept răspuns, Avram l-a numit Yahweh Ire, Domnul care poartă de grijă. Lucrul acesta

Dumnezeului său. Dumnezeu oferă soluții la timpul potrivit. Înainte ca încălțămintea unui copil să-i rămână mică, un tată bun îi cumpără alta nouă. Copilul nu trebuie să ceară, să negocieze sau să facă o pledoarie. Atunci de ce nu am ceea ce îmi trebuie? Întreb tu. Pentru că Dumnezeu știe de ce ai cu adevărat nevoie. Tu, în schimb, nu. Ceea ce tu consideri a fi nevoi pot fi doar dorințe în ochii lui Dumnezeu. Nu uita, Yahweh Hire îți vede nevoile și îți va purta de grijă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.

Vă salută Beniamin Palicaș de aici, de la Radio Levi, de unde se aud cele mai frumoase cântece creștine.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: În greca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri: rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși, piatra cea mare, stânga, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7, versetele 24 și 25, unde Domnul nostru vorbește din nou: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 4.